sa kelga songwa ke neye bas kin na sur toge ading ilong nas suring kelga songwa ke ki dora ki nyet kwa kit al tianga ge na kwa kit al tianga agewa kwa kit al abido ge na kwa kit al abido ageba bas dok ki nansu kuro kolwe kieng surungare ki nansu kuo kupre ki kwa nyeting bas kuo toke ani kaba nasur ye delgang togi delin asa kwa nyeting marang delgang songa aba ilong na tar inkwa daing na naka donga aing aniba surle asa ka surle asa a elba na ilaing na suring delganging ala aamba na aba dilo in idin na kwa nui ageba kwa suring delgang ageba naka suring delgang le as elba ilonga na sur nyet benui kya kel aining ami na aising iming nina alba sur indalang long ya ringa songas ya nina alie kwel asang ya sur akenga ba alang ki delgang kya ni albaye long sur kelganga songaske marang sur togi marang nungi in asing kwaba kajisi aila welba marang dok tabu tarsi in long in alomba aisang in kwa

unda benin tukana ne yadne ibarnamje okna embali dia okna ne yad tubdawi udayun lautane na etane na bakudana shalla weri wa orai wa dima shalla daib date na maragwayok na watindiwatok na wadaita ati shalla date na henen embalib ne adokno bare tokna rashad ne haru bare okna rashad tu dei ne haru barakna amse boyuna sarono na betuna ati da embalib ne adokna amse inshallah henen habayate wa mitale wa na tadi samne okna ne

Bella o rekwa lo bilo na bain kala ndwin bele diele fago na dwin kilman simin diele kwa kul ala bain oto anni alang tongin jang irsion na yale wala dwode wala sai ngwa dwode ya ala jantong ya zi gablinas tonga ya wu urunga kain ne kwel ya in kwel asan illong gablinas tonga ya ba ki yomala yomin asal lung algi yesi ki sejbel nama yan gwingi in kwel ye bele bele tulle kwel ne bele beginja kwel ne dik dok den si doljen na jani ou dien hadiyem gwaddi si jen na jani na dok ine dong kwel hadiye ki bele ya nungis kiro ki barazwa shayge sel ki barazwa ne den nui dok si fare di dwin bu ayla kwel nama ine in kwel ide dok asakin udonga kulja ya ye dem di bele asayua hediye din bele la yetulle ne din nui ati jie jelo yesi kelma kredi ne degun kwel lok alan juro sitte yende jire ne mako jaw ne din suru si selsele jel ne din nyiru si do sitting tomtom jawna gikeli dio al koyen kam mesay la kan ne mayide en kwel dok asan jo ti rong rile olo dal kwa janena ke ni tin bonus ruban ruza nama king in kwel alan si yesi warja gablina jitonga yel na ya dok in kwel alaja san tonja kwel san udu jam na sin wakka ji si elawel ni ye jomol molo kwel alan jen na ji jomol molo na ken kan su jura kira na yel balan kan su ki kuru jura la kan su kira jurel inel erisi tisi gel gel yanni na ya dok in kwel ji yom jone dikin uru teyen de yaro no kimfur wala kay teyen de jeli ne rezuli na do jali ngo kwade ke no den ko sel la be el na ma fidi undu jone jali ngo na surisi teye ji na dik dogin kwel ya asan jalu din ya to mal masa ada ake ba o masa jalu ni den sur mal koisi na ya ngadiya ke yani no ma ji jenes nes koldinga gis urol na sa jalon basa ya ada ke na majalal ya jul na asin jalon ba lial ba ya urine men yam ya to lial ay barka kawre la illo san ji diya si alan penjam na dik ala jala ala rojeri dok in kwel asan udwa ki rayo ala san udwa ki rayo na dore jam basu udwa si ki duru yo asan ki rayo na ya diya asan udwa ki duru yo asan udwa ijaw asan ye tolle en simose ne jigis tolle en simoy ala na duwa jamba su udwa kidru yaw na duwa addo de simoy na duwa dik sit tolle asib na de kwel ina ala jel na rojiri di ala udwa se kira yaw na kama na bajel ala ndure jamba na bajel ki kajala na jiri na juro ha ha de gelin kwel ala jel ala ngari ting sa di jong asan long gija ala jiri ala kul arras kiongudong araba namado kin kwel abaya ti kullu wagit ajoba lam basiyasi irijwi yana dini ilunduk alangi timbagi jo namo wela sai ngwaye bi kim udon asi alabaw yen erisi allanes el na ari idina muqaddasi namen ari inkwel alanki dora ijja ali allan kwalan jikeja na alanki raja na alanki kilmantaya ja aba jenna ju mon di nyaan ko yegi sim pa to en ri ala nga emba ang emba sabab ke ne dengu urel madi jay sai ba madi o jani madi ye deng ala el mat nama ya si ri ke ne kri hormota na se ke na se si sur khairen fi ni ji asan ji jalo jela aba jam nama dure jam ba ne jindin na na na na na na na na na na na bayim la ilan duwa asan diin kilma insani ya na asan diin kilma tulin jaw na asan yin jalungin eri alla asa ki tulin yal na al keden kilma keden sidin taye na do kwa dea kayin na me el na ma taarin duirin taarifi taarifi ni naslomba
ya ina sa tonge la sa hakke al toin ja kwel naka kit kwasi sa mel dem ke nama jeng nama jel wala ya si den haga yenni ba ne jiye si ton se jang ne ye den hakwel ya ne bal bas jan ala sa nye kwa ala duin hakjani kin u kwa ke asis ammi asan jalong ne jidok asan in jalong asan dieng kien to inja asan balong wagit den wagit ne kenyoma na dukwe asan waya di dia kene tingal udu asi konjola kawe jala jala nan tomba ki dindu dok din ton si jalon kin karaba si jalon long kulo ona tege ne jijaliyo yang adia kene dok switing dok kaslana ge jira sore si jaisenja nama in u in kwel asan bi balong in u al u tolle nal u irina jala jalna ja kelma gi simmay na surgi rayem pi nama in u alaji jaw in illo ananji ki insanin kilman taye jaw na ajju bana ki duru jaw na ini kwa dia kin nama el ne rokari ki ka jara nama khalas nama corona na leje ka kilma gi simmu yala sikim urwa kelabam na karra abuwa naka itirik corona ingo kuin ala nama umong

banage ire Misir ka al king kola kel ami ka oel alanya si Misir nyang don arang nang imburule ire mu won mus mus resu ndara musim kwa ye al zakem kwa ambere kelami ayal kwel alang kila Israel si Misir burura nang diendora nos buru itle o alang yeng tullen kol buru al dele bora nasunde ke nasalu leje aso buru bora ke nansi nasunde ke dieng bele duile pa dieng bele al duile pawo ka alum si musiringa yasikitia nana jo nos musiringa si nos ken kwasi musiriran nosingwa na yi alang jangwi na musiriyangwe na kuin kwasi ide dio yaran Musa namos uosi inkwa nakaki ang ala musir o niki inkwa si musir arang. Uo namos inkwa ka al kigikang na in al yei nas empaleti ka al kigikang. Alanjo na kwen kwa si musir jarang. Abas ji kwen kwa si musir jaranga. Baji kwen kwa si musir jaranga. Musa nama uosi mas uosi inkwa abaka ki inkwa le yu nas inwa al ka algi kasi wo adempia alangi binasi ine aran ine masir aran

Si alba gi ire alba to kwele janni aba lompi si na deng tulinsi yaringi na sejei asgamba jitangare anjuroba kwa asa sejei yake inyiba longa dikongale na jitanin donga akurelewa.

unda benin tokana neyadne ibarnamje okna embali bdia okna neyad tobdawi udayun lautane na etane na bakudana shalla weri wa orai wa di mashalla daib date na maragwayokna wa tindiwatiokna wa daita ati shalla date na henen embalib ne adokno bare tokna rashad ne haru bare okna rashad to dei ne haru barakna amse boyuna sarono na betuna ati da embalib ne adokna amse inshallah henen habayate wa mitale wa na tadi samne okna ne

bella ore kwalo bilo na bain kalan duin bele diele fago na duin kilman simming diele kwa kul ala bain oto anni alang tongin jang irsiun na ya lay wala duode wala sai mu duode ya ala jantong ya zi gablinas tonga ya urunga kein ne kwel ya in kwel asan illong gablinas tonga ya ba ki yo mala yomin asal lung aljiye si kisejwel nama ya ngwengi in kwel ye bele bele tulle kwel ne bele beginja kwel ne dik dok den si doljen na jani o dieng hadi ngwe de si jani jani na dok ine lung kwel hadi ki bele ya nungis kiro kibarazwa shege sel kibarazwa ne den nui dok si fare de duin bu ayla kwel nama ine in kwel ide dok asakin udonga kulja ya ye de di bele asajwa edie din bele la ye tulle ne din nui ati jie jelo ye si kel makredi ne de in kwel lok alan juro sitte yende jire ne makwa jaw ne din suru si selsele jel ne din yiru si do sitting tom tom jawna gikali dio ko en kam mesela kan nama yide en kwel dok asan joti rong rile olo dal kwa janena ke ni tin bonus urban aruza nama king en kwel alan si yesig warja gablina jitonga yel na yaro en kwel alaja santonja kwel sam udu jom na sin wakka ji si elawel ni ye jomol molo kwel alani janna ji jomol molo na ken kan su jura kira na ayel balan kan su kikuru jura la kan su kira jurel inel erisi tisi gelgele yanni na yaro gen kwel jiyom dona dikin urate yanni yalo no kimfur wala kan te yanni jeli na rezuli na do jalingo kwa de ke namo den ko sel la ba el na ma fidi undu dona jalingo na surisi te yeji na dik dogin kwel ya asan jalun din ya tomal musa ada ake ba o musa jalun ya den sur mal koisi na ya ma dia ke yani no ma ji jenes nes kolinga gis urol na sa jalun ba sa ya ada ke na ma jalal ya jul na asan jalun ba lial ba ya uri na men yam ya to lial ay barka ka ori la lo asan ji din ya sa lan fayen na dik ala jala ala rojeri dok in kwel asan udwa kirayo asan udwa kirayo no dore jamba su udwa sikki durjo asan kirayo na ya di nyaay asan udwa ki durjo asan udwa ijjo asan ye tolle en simose ne jigis tolle en simoy ala na do jamba su udwa ki durjo no do addo de simoy ne do dik sit tolle asib na de kwel ina ala jel na rojiri di ala udwa sikki rayo ne kamana bijel ala dore jamba na bijel ki kajala na jirina juro ha ha dagalim kwel ala jel alan gari ting sadi jong asan long gija ala jeri alan kul arras kengudon araba namado kim kwel abayya ti kullu wagit ajo balam basiyasi iriwi yana dingi illonduk alan timba gijo namo wela sai nwaye bi kim udon asi ala baw yen erisi alla nsl na ari idina muqaddasi namen erin kwel alanki dora ijja ali allah en kwalan jikeja na alanki raja na alanki kilmanta yaja abajen jumun diyan ko yegisin fa to en eri alanga emba ang emba sabab kene den urel madiye jay sayba madiye ojani madiye den adael mat namiyasi erikene en kriyo hormota nasikke nisiye si sur khairin fi niji asan ji jalo jala abajam nima dure jam manen jindin na bayim la ilan duwa asan diin kilma insani jang na asan diin kilma tulin jang na asan yin jalo in eri alla asa ki tulin yal na al keden kilma keden sidin taye na do kwa dea kain nima el nima taarin duirin taarifi taarifi ni naslomba
yaa ina sattoon ila saxaa kee altoo injaa kuel naka kit kuwaasi samme al deemu kiin nama jeel wala yaa si deen haga yenni ba na jiyee sittoon si jam na ye deen ha kuel yaa ne balbas jaan ala isa inye kuwa ayla duin ha gyani kin u kuwa kee asis ammi asan jalong na jidok asan injalong asan dieng kien to inja asan balong wagit deen wagit na kee nyoma na dukuwe asan ingwa ya ji dia kene tingal udua si konjola kawe jala jala lan tomba ki dindu dok dinton si jalo na kien karaba si jalo na longo kudo una tege na ji jali yon ya nga dia kene dok suwa ting dok kaslana ge jiru suri si jay zenja nama in u inkwel asan bi balong in u al u tolle na al u irina jala jala jala kilma gisimwe na surgi rayem fi nama in u ala ji jaw in ilu ala ji ki insani kilman taye jaw na ajibu wana ki duru jaw na ini kwa dia kain nama el na rukari kika jala nama khalas nama kurona na leje ka kilma gisimwe ala sikim udwa kilabam naka ra abuwa naka itirik urona ingo kuing ala namay umong